Домо те всі поздравляму. Ото, момо, бутервінко, господ župник, Альф, Есмеральда і пуйчеки.